0: skal høre mye.
1: Ja, hva du valgt den?
2: Ja, det her en liten historie om sommer.
0: Som, ja, du hører, det liksom... Hvis det er noe vi savner, vi skal til byen. Jeg synes vi må ta for en stil.

Hei på deg. Jeg går for klem, blir klein og luftsjekk maske. Avstand hjelpes meg, er jo forståelig. Herregud, er jo greit.

Du går under radaren, og jeg er plutselig invadert. Jeg vet ikke om jeg sa det, men jeg er så sinnssykt fascinert. Jeg er vel langt under svaret, men jeg tror det inneholder deg. Jeg lengter etter noe, eller rettere sagt noen jeg kan leve med.

Snalle mi jente, ville du gifte, så skal nå jeg være gutten din. Det kan du helse heima til pappa din. Snalle mi jente, ville du gifte, så skal nå jeg være gutten din. Det kan du helse heima til pappa din. Nekta, nekta, vil ikke ha deg, for i fjor ville du bedra meg. Nekta, nekta, vil ikke ha deg, for i fjor ville du bedra meg. Men nå har jeg funnet meg en som stander meg bi, som stander meg bi. Så nå kan du reise med rumpa dyr.

0: Man må jo ikke glemme hvorfor vi er her i dag. Hvorfor er vi her i dag? Det er påskesending.
1: Det er påskesending.
0: Påska er jo rett rundt hjørnet, kjære lytter. Ikke glem det, du skal jo på fjellet, du. Du skal jo det. Med mindre du blir i byen. Det er mange som gjør det også. Hva er synonymt med påske for dere, dere, dere da?
2: Oppstandelse.
1: Oi, ikke sant.
0: Oppstandelse?
2: Nei, ja.
0: Ja, du gikk den teologiske retninga.
2: Ja, men kanskje? Jeg skjønte at det var ikke det du lette etter.
0: Nei, men jeg lette etter et ærlig svar, og hvis det er ditt første ærlig svar, at påske for deg handler om oppstandelse og oppreisning, kanskje?
1: Oi.
0: Utløsning. Så er det forbannet fair, det.
2: Jo, takk.
0: Ja, men du sa hytta.
1: Jeg sa hytta.
0: Hvorfor sa du det?
1: Fordi vi pleier å være på hytta når det er påske.
0: Ja, nettopp. Mm. Nettopp. Hvorfor drar du egentlig på hytta?
1: Fordi det er nice. Fordi det er hyggelig.
2: Tradisjon.
1: Fordi det er tradisjon. Fordi det er der jeg vil være.
0: Jeg hører hva du sier, og da kommer jeg til poenget mitt, og det er hytta er oppskrytt.
1: Hell no.
0: Å jo, hytta er oppskrytt. Hvorfor skal man ha det? Slutt med det. Bli i byen.
2: Jeg kan være enig der, altså.
0: Ja, takk for det.
1: Fordi, unnskyld meg. Har dere hytter?
0: Nei.
2: Vi hadde, men nå er jeg hytteløs.
1: Det er der problemet er. Du kan ikke drive og si ting om ting du ikke vet noe om, Jesper.
0: Ja. Jo.
1: Nei?
0: Jeg har vært på en hytte før.
1: Men du har ikke vært på din egen hytte.
0: Vi hadde noe som kalt sommerhus da.
1: Det er bare tur.
0: Og det var ikke noe hyggelig der. Men hva er det som er så deilig med hytta da?
1: Det er bare, det er en tilværelse. Det er en ro, det er en pause fra hverdagen.
0: Det
2: er et egen ro, men hytter nå er ikke hytter for meg. Vi hadde jo en hytte, men den var for modernes, for min smak.
1: Men det er ikke min feil at dere har feil hytter og ikke vært på hytter.
2: Jeg har vært på din hytte, Hanna.
1: Det har du faktisk. Du har vært utenfor min hytte.
2: Jeg har vært på kjøkkenet.
1: Ok, du har også vært inne i min hytte.
0: Men altså, det er et avbrekk. Det er et avbrekk fra hverdagen. Så hvorfor kan du ikke bare bo på hytta hele tiden, hvis det er så deilig å være på hytta?
1: Hvis, vil du ha et helg hele tiden?
0: Ja.
1: Hvis det hadde gått rundt og vært noe sånt, tror du ikke at man hadde da glipp av
0: gleden for at det er helg? Jeg vil jo ha fri. Jeg har lyst på fri
1: men
0: hele tiden.
1: Men så dra på hytta da, Jesper!
0: Da kan man jo like så godt bo på hytta.
1: Men da blir det ikke pause fra hverdagen.
0: Hva mener du?
1: For da blir hverdagen hytta.
0: Og hytta er jo superdigg, tydeligvis.
1: Ja, den er det.
0: Derfor er det oppskrytt, fordi hvis den er så digg, så vil man være der hele tiden.
1: Jenter, ja, det vil jenter, vi, men jenter. Det går ikke, for samfunnet er ikke bygd opp sånn. Vi må jobbe, og vi har bosatt oss i Oslo.
0: Du kan jo
1: fint. Og derfor rømmer vi derfra og drar på hytta.
0: Du kan jo fint jobbe fra hytta, kan du ikke det?
1: Av og til så har vi hjemmekontor.
0: Ikke sant?
1: Men det er ikke det som er poenget.
0: Hva er poenget?
1: Poenget er at jeg liker hytta. Jeg vil ikke ha noe kritikk på det.
2: Jeg er også veldig glad i hytta. Men det må være en gammel hytte uten strøm og vann.
0: Ikke sant? Det må være det.
1: Der stiller vi sterkt. Der stiller vi 50%.
0: Jeg er helt enig. Det må det være.
1: Du kan bare skru av lysene. Du trenger ikke tenne lysene.
2: Det er der.
1: Dette her ligger, ansvaret ligger på dere.
2: Ja.
0: Hvorfor skal hytta være så gammeldags at det ikke er vann og det er ikke strøm?
2: Det skal være tiltak å gå på do og vaske seg og lage mat.
0: Hvorfor har du ikke sånn i hverdagen da?
2: Fordi da vil jeg ha det enklere.
0: Jesus Christ, livet er oppskrytt, hvis det seg å være.
2: Ja, det
1: Jesper,
2: er det.
0: Hei.
1: Jeg synes ikke at du har noe å komme med i denne samtalen.
0: Hva mener du? Hva
1: jeg
0: synes
1: at du har irrelevante argumenter.
0: Hytta
1: og
0: oppskrytt.
1: Og en mangel på bakkunnskap.
0: Stygge hyttefelt out and about oppe i fjellet som ødelegger landskapet,
1: dere,
0: og så er det slivere
1: de
0: folk.
1: Men det var jo frem de dårligste eksemplene. Det er klart man ikke skal ha hytte i hyttefelt.
0: Hvor skal man få hytte da?
1: Man skal ha hytte på bygda, i fjellet.
0: Det går ikke an, det er ingen som får de hyttene.
1: Jo.
0: Har ikke du arvet den hytta?
1: Jeg eier jo ikke en hytte på meg selv.
0: Foreldrene dine?
1: Den ene hytta har vi bygd.
0: Ikke sant? Dere har fått en liten teig ute i Hurtigheta. Dere har kjøpt en liten teig ute i Hurtigheta. Og så har dere laget en hytte som dere har lyst til å på en måte sette en pause på livet.
1: Akkurat som vi har lyst til å ha, ja. Hvis ikke du passer deg nå, så går mikrofonen en gang til.
0: Kan du gjøre det?
1: Jeg kan gjøre det, hva jeg vil.
2: Men synes du er veldig negativ mot hytter? Er du sjalusi?
1: Det tror jeg. Åh, deilig, Trym. Tusen takk for at det var du som sa det, og ikke jeg.
0: Jeg tror egentlig ikke det, altså.
2: Er det dette Jesus døde for?
0: Ja.

0: Har dere, hallo, hallo, har dere fått, har dere sett på hver gang vi møtes?
1: Litt.
2: Nei.
1: Men jeg vet konseptet.
0: Men konseptet er dere kjent med?
1: Det er jeg veldig kjent med.
0: Det er bra. Det er altså 7-8 artister som henger et sted og spiller hverandres låter, kort og godt.
1: I år henger de vel på Jevnaker?
0: De har hengt, det er ferdig.
1: Det er ferdig, ja.
0: De er ferdig hengt. Mm. Jeg har jo sendt ut en liten melding til dere på forhånd,
1: ja.
0: Og bedt dere lage en slags drømmeoppsett på hver gang vi møtes. Eller bare ønskeoppsett da. Fantasioppsett. Det vil ikke legge så mye vekt på det, så dere blir redde for forventningene.
2: Ja.
0: Men forventningene er lave da. Kan vi bare legge lista der?
1: Jeg la mye arbeid inn i dette altså.
0: Kjempebra. Og jeg tenker, vi kommer til å ha veldig forskjellige svar. Og det er det som er, det er, det som er litt gøy her. Trym, ja, det eneste føringen dere har fått er at de må være i live. For da tenkte jeg at det er litt, da utfordrer vi Trym litt, kanskje.
1: Ja.
0: Og at språk ikke spiller noen rolle i denne fantasien. Trym, vil du ta oss gjennom ditt favorittoppsett?
1: Ja, vi er nå på Jevnaker, eller i Nordland da, som de var før. Lofoten eller Røst, eller hvor de var før. Og vi skal møte noen artister som er forskjellige, og like på samme tid. Alle er i live. Noen av dem er hønn gamle, og kanskje ikke så mobile lenger. Men her møter vi Joni Mitchell. Så er det en duo, siden jeg tok inspirasjonen siden Markus og Martinus er med nå.
0: Klassisk. Var med nå.
1: Kirsti Sparbo og Benny Borg.
0: Ja.
1: Ja. Solen på Kreta.
0: Skynder for deg.
1: Ja, nesten. Så har vi bare Egil.
2: Ja!
1: Er bæsj i skjegget.
2: Ikke sant?
1: Ja, ja.
0: Det er god stemning. Det er vi bredde.
1: Så har vi Åse Klevland. Jeg vet en gammel mann. Så har vi Grace Jones.
0: Oi, hello.
1: Grace Jones.
2: Den er sylfrekk.
1: Den er sylfrekk, denne sexgale damen fra Amerika. Isn't it nice? Og så helt til slutt så tar vi med litt samisk. Den sørsamiske sangerinnen Maria Mortensson.
0: Oi.
1: Som jeg synes er veldig flink. Og hun er den yngste.
0: Her må jeg innrømme at jeg ikke har hørt om.
2: Ikke er det.
1: Nei, jeg tror ikke jeg skal begynne å synge på samisk.
0: Nei, det er greit.
1: Ja. Men, det er mitt kast.
0: Fantastisk. Mm-hmm. Har du en, hvilken låt ønsker du deg, nei, gleder du deg mest til å høre?
1: Aller mest så gleder jeg meg til å høre Joni Mitchell synge Bæsj i skjegget av Bare Egil.
0: Ja. Det blir kjempebra. Det blir supert. Randi Linnea?
2: Jeg må ærlig innrømme at jeg glemte helt det spørsmålet ditt, så jeg har funnet min hver gang vi møtes line-up nå.
0: Kjempebra.
2: Mens,
0: ja, det jeg liker.
2: Mens Trym pratet.
1: Ok, du fulgte ikke med andre år.
2: Prøvde så godt jeg kan.
0: Damer kan faktisk multitaske, Trym.
1: Åja, unnskyld.
2: Jeg startet med Trond-Viggo.
1: Fantastisk.
0: Hello. Koselig.
2: Gikk for å skryte, men jeg har møtt han nå.
0: Oi.
2: Charlie XCX.
0: Gøy.
1: Ja.
0: Veldig gøy.
2: Og så en komponist, musikant, jeg vet ikke, musiker fra Italia som heter Armando Troaheli. Han har laget et av favorittsoundtrackene mine.
0: Ok, og hva er det?
2: Eller han lager liksom bare filmmusikk. Men
0: hvilken film er det? For å gi lytterne og meg selv et bilde. Et bilete.
2: Det heter, på Netflix så het filmen Pizza Triangle. Men det er
0: sounds great.
2: På italiensk så heter den Drama del Gelosia. Så det er sånn jalousidrama. Det er et trekantdrama. Så er det liksom Italia, og så er det kommunisme, og så er det masse søppel i Roma, og så er det på 60-tallet. Så det er veldig sånn, det er veldig, veldig absurd og spennende og gøy.
0: Gøy.
2: Alle levende i One Direction.
1: Ja.
2: Så alle bortsett fra Liam da, rest in peace.
1: Rest in peace, Liam.
0: Er de med, de er med som band? De synger, de coverer sammen?
2: Nei.
0: Oi.
2: Fordi vet du hva, da får man sangene og coverne som band, men også som soloartister.
0: Ikke sant?
1: Men tar de også med sangene som band? Som What Makes You Beautiful? Eller er det bare Pillow Talk og Watermelon Sugar?
2: Det er begge deler. Det er det som er poenget.
0: Du er oppe i 6 deltakere da.
2: Hvor mange skal man ha?
0: 7-8, cirka.
2: Perfekt!
0: Det er kjempebra.
2: Fordi jeg har med Ray og Astrid S.
0: Veldig bra.
2: Og vet du hva? Jeg kom på Astrid fordi at du begynte å spørre om hvilke sanger man skulle covere.
0: Ja.
2: Jeg har så lyst til at Astrid skal covere noen Charlie XCX-låter. Og jeg har tenkt på det her. Jeg har prøvd å få si det her til folk. Og så skjønner ikke folk visjonen min.
0: Nei.
2: Men jeg har veldig lyst til at Astrid skal liksom ta sånn der 2017 Charlie XCX, eller
0: okay. Ikke Brat.
2: Ikke Brat, ikke Brat, men sånn mellomstadiet til Brat.
0: Ok.
1: Jeg vil også at Charlie XCX skal covere Tenke sjæl.
2: Ja.
0: Det blir bra.
1: Ja, det blir bra.
0: Det føles som hennes vibe, egentlig.
1: Mm.
0: Wow, tusen takk. Vi må samsnakke litt, så ikke Ray er dobbelt boka. For Ray skal nemlig også til meg.
2: Det er flott.
1: Ja.
0: Ray, jeg har ikke gått for kjempesjangerbredde.
1: Nei.
0: Og heller ikke kjempealderspenn.
1: Nei.
0: Men jeg har gått for at jeg vil høre på sanger som jeg kan selv.
2: Mm.
0: Så jeg har bare tatt... Så jeg skal bare kose meg. Jeg skal ikke oppleve noe nytt. Hvem trenger det? Jeg har Ray, og så har jeg Adele.
1: Oh.
0: Bare fordi hun...
2: Hun er tjukk,
0: gøy. Hun, altså. Ja, og det er litt gøy. Og begge de to føler jeg kan være litt artige. Yeah. Det kan være litt stemning litt der. Så har jeg Emilie Nicolas. Fordi hun er det kuleste mennesket Gud har skapt i Artist Norge.
1: Det kan jeg være enig med deg.
0: Ja, takk. Og så har jeg den eneste mannen, Louis Capaldi.
1: Ja.
0: For han også er rar, det setter jeg pris på. Og så synger han fint, men han har bare triste sanger, så jeg kan ikke høre på han.
1: Nei.
0: For jeg blir bare lei meg.
1: Mm.
0: Men jeg ser for meg at han kan covere andre sanger som ikke er så triste, og det blir good vibes.
1: Absolutt.
0: Og motsatt. Så det gleder jeg meg til. Aurora.
1: Ja.
0: Hører ikke så mye på Aurora, men jeg har vært på en konsert. Det var god stemning. Hun er også en litt sånn rar sjel. Det er en samling rare mennesker, og det er det jeg vil ha. Så for å få med, for å være veldig sånn på trend, så er jeg også med Olivia Dean. Det vet ikke du hvem er.
1: Nei.
0: Hun har sikkert holdt på i 10 år. Men hun er liksom 5 år, da. Hun har sikkert holdt på i 5 år. Men nå har hun liksom, slått gjennom.
1: Okay, ja.
0: Breakthrough year is the year, last year, this year. Kul dame, hør på henne.
1: Ja.
0: Og så har jeg med et band. Som et band, ikke som enkeltindivider.
1: Er det Hagle?
0: Det er ikke Hagle.
1: Okay.
0: Ta med Hagle for år nummer to.
1: Ja.
0: Nei, det er The Last Dinner Party. Som er et brittisk pop-rock-klassisk band.
2: Indie litt, ja.
0: De gjør sin egen greie. Og det er ganske kult.
1: Ja.
0: Så det er, jeg stilte dere et spørsmål som jeg ikke har tenkt ut svar på selv. Altså hvilken låt jeg gleder meg mest til å høre. Så, den må jeg gå i tenkeboksen. Har dere noe?
2: Jeg tenkte på din line-up.
0: Ja.
2: Ray som coverer Louis Capaldi.
0: Ja.
2: Hadde vært helt rått, fordi jeg var på Ray-konsert.
0: Det var vi begge to.
2: Og der the drama, altså. Hun vet hvordan man skal være dramatisk.
0: Det er det hun gjør.
2: Storband. Jazz. Helt fantastisk.
0: Ja.
2: Helt fantastisk.
0: Mm. Men vet du, da gleder jeg meg glugg til det.

0: Nå skal jeg fortelle om en liten samtale jeg overhørte på bussen for sånn to helger siden. Det var... ok, jeg var på vei hjem fra en fest hos dere to, faktisk. For dere to bor jo sammen. Jeg var på vei hjem. Jeg tok bussen hjem, og så... Og da tror jeg klokka var sånn 12:30-ish. Sånn to stopp før jeg skal av, så kommer det på en guttegjeng. Sånn, de var kanskje 17 år, 17-18. Veldig sånn pappa-gutter, sossete, sleik bak, ikke sant? En halv boks voks i håret, liksom.
1: En type.
0: Og de sitter der i en sånn, på en sånn firer inn på bussen. Og de sitter liksom med beina spredt og holder fingrene sammen og har den mest seriøse samtalen jeg noen gang har vært vitne til. Og det her sier jeg med deres prepubertale stemme bare sånn, «Ai, gutta! Altså, det vi trenger, det er løse jenter! Og de er ikke på Foss! Vi må komme oss til Snarøya!» Og gutta sitter her bare, «Ja, Snarøya, vi trenger løse jenter, ja!» Ja, vi må ha løse jenter. Og jeg sitter der og er sånn, er dette en genuin samtale dere har høyt på bussen klokka 12:30 på natta at dere trenger løse jenter?
2: Og de finner man ikke på Foss.
0: Nei, man må til Snarøya.
2: Det er bare jenter med selvrespekt
0: på Foss.
2: Ja. Gå vekk.
0: Og jeg bare sitter der og er sånn, fy faen, dere kommer aldri til å få pule.
1: Nei, stakkars.
0: Ja.
1: De trenger bare noen løse jenter.
0: De trenger bare noen løse jenter.
1: Det er vanskelig å finne dem.
0: Ja, det er så funnet. Jeg bare sitter der og er sånn, jeg må, og så i det jeg skal gå av, så må jeg gå forbi dem. Mm. Og jeg klarer nesten ikke å holde meg når jeg ser. Det ser ut som de har Trines business meeting.
2: Det er seriøst.
0: Det er kjempeseriøst. De trenger løse jenter.
2: Ja. Så du peker og ler.
0: Jeg sitter og sier til dem sånn der, nei, løse jenter, de finnes ikke på Snarøya. De finnes faktisk på Nordberg. Det er det jeg sier.
2: De finnes på Radio Nova.
0: De finnes på Radio Nova. Dere kaster bort tida deres, gutta. Vi må lage en slagplan, så jeg tok ut et sånt der svært ark og bare brett
1: hvordan skal vi finne disse
0: løse jentene. Operasjon løse jenter. Jeg var sånn, dette må dere gjøre, gutta. For det første, dropp den sleiken.
2: Steg nummer en,
0: dropp den sleiken. Kom i stemmeskiftet. Og så må dere bruk kondom, det er sexy. Og så sier jeg til dem, og så må dere gjøre noe med den der pappastilen deres. Gå heller med noe sånn Y2K, litt sånn vintage. Det er hot.
1: Da er de løse jentene på Foss. Kommer løpende. De er ikke løse for en grunn.
0: Nei, og så sier jeg, men siste steg, hvis dere har lyst til å pule dere, ikke kall jenter for løse. Ja. Og der er dere. Og de bare, takk skal du ha, fy faen. Kanskje jævlig tog på pulet, ikke?
2: Du er så jævla game, Johanna.
0: Ja, du er så jævla game.
2: Du er en av gutta.
0: Herregud.
2: Skal du ha litt coke, eller her?
0: Jeg bare sånn, nei. Så jeg bare tok coken, og så stakk jeg da. Så jeg håper de fikk pult den kvelden.
1: Jeg håper det.
0: Ja, hei på de gutta. Preben, Sebastian, Peder og...
1: Valdemar.
0: Takk. Det var det han het.

0: nei, din underskrift her, vær så snill.
1: Vær så snill, skriv under her.
2: Skriv under.
1: Skal jeg skrive?
2: Ja, skriv under.
1: Ja.
2: Ja, okay.
1: Men da, du glemte den lille skriften under.
3: Skal vi se. Vil du ha sex?
2: Jeg vil ha sex.
1: Og så må du bla opp på side 3.
3: Med meg.
1: Side 3.
3: Skal vi se. Har du datoen der også?
2: Ja. Å, det var bra du minnet meg.
1: Ja. Skal vi se. Ja.
3: Og så sjekker vi bare.
0: Og så personnummer.
1: Jeg skal bare skrive inn her. Skal vi se. Sånn. Bare legger inn i systemet.
3: Jeg tror bare vi må sende den.
1: Skal vi se. Nei.
2: Ble det feil nå?
1: Ja. Ja, da var det litt så feil i systemet. Ja. Skal vi se. Skriv inn. Ja, sånn. Skal vi se. Amalie, hva heter det etternavn?
2: Ja.
1: Skal vi se, er det med G eller Y?
2: G-Y.
1: Ja, skal vi se. Og jeg begge deler. Ok, da skriver vi inn. Sånn, fint. Sånn, da var det i orden.
0: Da stikker vi opp huller.
1: Da er det knullings.
2: Knull meg!

0: stort, kjempestort lokale, hvor det er da veldig mange forskjellige rom av da typen bastu. Og litt forskjellige bad og sånn. Så i det store lokalet så er det i midten et basseng, og så er det litt boblebader og bar og på en måte typ sånn senger. Alle går rundt i morgenkåpe. Det er ikke lov å ha på seg tøy. Man må i grunn egentlig være naken. Men du kan ha på badetøy der, men da må du kjøpe liksom deres badetøy da. Så vi hadde jo kjøpt det, men innså ganske kjapt at for å gå inn alle rommene, så var det sånn, ja, da kan du ikke ha på deg badetøy på en måte. Så da var det sånn, ja, da bare ditcher vi å ta det på igjen i det hele tatt, fordi det er bare, det er ikke noe vits, da tar vi det på, så tar vi det om 2 sekunder, liksom. Men det er veldig sånn, man får veldig oversikt over hvordan kroppen ser ut da, når det er på et sånt sted, fordi alle går rundt og bare splitter pine, holdt jeg på å si. Og det er spennende det, men det første vi fikk syn på var liksom en dude som hadde benneren.
1: Nei.
0: Ja. Og det er sånn, ja, det var liksom... Første Amalie sa, da vi kom inn, var bare sånn, yes, der er den fyr med stå. Og jeg bare sånn, hva faen? Så jeg vet ikke hva som hadde skjedd, men han kom jo ut av bassenget da.
2: Han kom ut av bassenget.
0: Det er sånn hvitt på kanten av bassenget der.
3: Æsj, ok, ferdig
0: nå. Så nå er det ekkelt! Nå er jeg blime! Det er urettferdig. Men det var jo det var utrolig mange sånne, egentlig sånne vakter som gikk rundt og iblant kom inn i de forskjellige basturommene og bare sjekket kjapt.
1: Blunket de til hverandre? Eller sånn blunket de til kundene? For da kan det være den grunnen at han fikk stå da.
0: Jeg satt og manspread da, som bare rakket den inn i den ene bastuen, ikke sant?
1: Ja.
0: I bursdagsdrakta, alt jeg på å si. Og så kommer det en fyr inn, og han bare sånn blunker til meg. Jeg bare, ok, sorry. Greit, jeg går til neste bastu. Greit. Men grunnen til at de vaktene er der, er jo for å passe på at folk ikke har seg. Rett og slett. Fordi de ser alkohol der. Ikke sant? Det er liksom, man er naken. Det er det er typisk par som er der sammen, da. Så det blir jo liksom veldig fort at det blir sånn der,
1: man har litt lyst da.
0: Man har litt lyst.
1: Kjente du på det?
0: Jeg kjente på det, og da måtte jeg ta meg en runde rundt i bassenget før jeg kunne gå ut igjen. Og jeg var sånn, jeg skal svømme rundt der med sånne der haifinne nedover.
2: Nei!
0: Det var sånn, gjør som jeg med det, jeg skal bare ta meg en runde.
2: Se for deg å være på The Well, å være vekter på The Well, og måtte trekke folk til side og si, hei, unnskyld, men du kan ikke ha stå her inne.
0: Ja, så jeg... Men jeg så ingen andre med det etter det da. Det var bare helt til starten. Ja,
2: bare han. Gikk han...
0: Og da var klokka liksom 00:30 kanskje. Så det var jo tidlig å ha...
2: Tidlig å stå. Kanskje
0: det var morgenbrød som ikke hadde gått noe.
2: Husker du hvordan var attitude hans? Var han liksom proud? Out and proud?
0: Nei, men det var på en måte sånn en helt vanlig dude som bare gikk. Og det bare skjedde at han hadde stiltis liksom.
3: Men sto han for... Var han liksom... Var han rett i ryggen?
2: Eller var han litt skammelig?
0: Det var jo hovedsak Amalie som så det. Så jeg så bare sånn i sidesynet, så var jeg sånn, hadde han... Så hun mente at han hadde stått, liksom. Men det var... Ja.
3: Okay.
0: Det var ikke sånn at jeg så masse på det. Det gjør jeg ikke.
2: Nei.
0: Så jeg fikk det egentlig nesten ikke med meg. Ja. Det er liksom ikke helt...
3: Men rate The Well fra 1 til 10, da.
0: Jeg ville sagt kanskje 9, egentlig. Okay. Det var dritnice.
3: Yeah.
0: Og vi overnatta der også. Så det var super nice. Og da vi skulle spise middag, så var det noen som satt på bordet bak oss som kranglet som faen. Og det var så gøy, for Amalie og jeg var bare sånn, vi prøvde å holde samtalen gående.
2: Det går ikke.
0: Det er helt umulig.
3: Fy faen,
2: du må høre.
0: Men det som er at alle er så sykt egentlig sånn avslappet der, for det eneste du har gjort er å være sånn dritvarm og være bastu. Så alle går rundt i morgenkoppet. Vi skal spise lunsj og middag der også, så sitter du jo i morgenkoppet og spiser. Og da kan du liksom ikke ha... Ja. Så det er jo... Alle sitter jo naken i badekoppet og spiser.
2: Du må være naken der også, det kan jeg si.
0: Ja, og Amalie hadde en teori om at... Nei, det kan jeg ikke si. Ok, men det var i hvert fall veldig, veldig gøy at de drev... Så med en gang de gikk... De endte om å gå fra bordet tidlig da, og var bare sånn, kan vi bare få med oss pizzaen? Liksom. Fordi de hadde pizza da. Det spiste ikke jeg. Ja. Så jeg anbefaler deg, dra på The Well. Jeg tror også det kan være nice å dra dit alene egentlig, hvis,
1: for oss single.
0: For dere single.
1: Jeg hadde ikke tenkt noe fra Hinge.
0: Nei. Hva vil du diskutere? Oppholdet vårt på The Well, kan du skrive?
2: Ja,
0: oppholdet vårt på The Well på, på Hinge.
3: Er den fin?
0: Ja. Er den fin?
3: Ja.
0: Er den egentlig det?

0: dere der ute som følger frokost på Instagram vet jo nå at Johanna og jeg har klippet lugg. Eller Ida har klippet lugg på oss. Og Ida har også lugg. Og jeg liker å ha lugg. Det er fint å ha en sveis, liksom. Det er fornøyd med. Ja, men jeg er det.
1: Nå er jeg så forberedt på hva du skal si.
0: Likevel er det noen ting som er veldig irriterende med å ha lugg. Og jeg trenger å snakke om det med noen som kan relatere. Så jeg har skrevet en liten liste.
2: Ok, en liste?
0: Ja. Nummer én, kan ikke bruke lue. Jeg liker lur.
2: Ja, det er faktisk irriterende.
0: Det er irriterende. Og når det er kaldt, det er irriterende. Ja. Nummer to, luggen flyr til alle kanter når det blåser ute. Ja. Og det ser litt dus ut.
2: Ja, det er sant. Yeah.
0: Ja. Nummer tre.
2: Og jeg har det beste bildet av meg oppe på en kamel.
1: Ok, det skal vi på Instagram.
2: Rett opp, den skal dere få se etterpå. Ja.
0: Nummer tre, vanskelig å style hvis du ikke har varmebørste tilgjengelig. For eksempel etter dusj hos andre, eller sovet hos andre. Hvis du skulle hatt et one night stand, da er det ikke sikkert at den ser så bra ut på en måte.
2: Min ser alltid bra ut.
0: Ok, ja. Det gjør ikke min. Nummer fire. Vaske ansiktet på kvelden. Det har plutselig blitt sånn at da må jeg ta luggen vekk. Det bare blir et ekstra steg.
2: Ja.
0: Og spenne den bort.
2: Ja.
0: Det liker jeg ikke.
2: Nei.
0: Å trene med lugg. Det er vanskelig fordi den luggen er i veien.
2: Personlig ikke prøvd. Jeg har bare hatt lugg i seks år. Så det er ikke så veldig.
1: Og jeg har ikke trent på seks år, så.
0: Men jeg har for så vidt heller ikke gjort det med lugg. Men jeg tror det er veldig irriterende. Og jeg liker ikke pannbånd. Så da, ja.
2: Spennende.
0: Ja, men ja, problemet er at jeg føler
2: Johanna,
0: det funket veldig godt på din. Men jeg vet ikke helt om det. Ja, jeg må prøve, jeg har ikke prøvd
1: det nå. Ja, nå har jeg ikke stylet det skikkelig hardt i dag. Men det er fordi at etter sendingen så skal jeg på spinning-teamet.
2: Så du trener det?
1: Jeg trener.
0: Ja,
1: jeg trener.
2: Ja, jeg er sånn
1: trener. Og det siste jeg vil når jeg er på en spinning- eller løpetime, det er å ha luggen flaksende og hoppe opp og ned, så derfor har jeg satt i spennere i dag.
0: Det var smart.
1: Ja. Det funker overraskende greit, altså.
0: Ja, jeg må prøve det. Ja. Siste punkt jeg har, at man tar seg luggen for å fikse den, men da får man fortere fett hår av å ta seg mye håret.
1: Det er sant.
2: Men det til luggens forsvar akkurat der, det er fordi dere ikke har hatt lugg så lenge.
1: Ja.
2: Nå har jeg hatt lugg i mange år, og jeg tar meg veldig sjeldent til luggen.
0: Ja.
2: Fordi altså, sånn, da gjør jeg bare litt sånn, tjuk.
0: Ja.
2: Og så går det liksom fint. Dette er ting du vender deg til.
0: Det kommer etter hvert.
2: Men det med vinden, det er irriterende til du dør.
1: Ja, det kan jeg tenke meg.
2: Ja, det er irriterende.
1: Jeg tror de to punktene som jeg relaterer mest til akkurat nå, Iben, det er det med lue.
0: Ja.
1: Jeg kjøpte meg akkurat en lue til på Tice, og den var så fin. Og så fikk jeg en lue av Iben til jul, og jeg føler at jeg ikke kan. Hvis jeg må bruke det, så må jeg liksom dra den bak.
0: Ja.
1: For hvis jeg ikke føler jeg at panna mi blir fett. Og det er en ting. Jeg skal først si at den andre poenget som jeg er veldig enig i, det er det der med å vaske fjeset.
0: Ja, det er irriterende.
1: Ja, det er irriterende. Men jeg føler at jeg har fått mer kviser i panna.
0: Ja, ikke sant?
2: Du har ikke én kvise i panna. Nå er hele panna di eksponert. Det er ikke én kvise der. Nei, nå tuller du mye.
0: Nå tuller du mye, altså.
2: Nå tuller du.
1: Ida, som en bestemann. Nei, nå tuller du mye. Nei, men jeg føler... Oi, sorry, nå skriker jeg inn i... Sorry. Nei, men jeg føler det. Nei, nå ble jeg jo... Jeg er så pikk med akkurat.
0: Du har ikke det.
1: Jeg trener, og jeg skal... Nei, men jeg er enig med deg, Iben. Men jeg elsker luggen min.
0: Jeg elsker den også, altså. Jeg gjør det. Det er bare noen ting som er
2: irriterende. Og man er automatisk litt mer spennende.
1: Jeg skulle til å si det. Jeg føler at jeg har fått mer personlighet. Eller jeg ser ut som en med mer personlighet.
2: Ja, du har ikke fått den.
0: Du har ikke fått den, men du ser sånn ut.
1: Det ser bare sånn ut. Ok, men klipp lugg da.
2: Ja, klipp lugg. Selv om det er litt ulemper, så er det verdt det.
0: Ja, det er verdt det.

0: deg.
1: Baklengssalto og Jan Post hørte du der med løpesang.
2: Oi, hva godt, ass.
3: Det er en smak som sitter litt.
4: Jordbær smaker ikke godt.
2: Jeg har vel smakt trøyker, det blir fake.
1: Det lukter litt baksverk.
5: Det smaker jo kun det pulver oppe på toppen.
1: Ok, hvor krise lukter det?
4: Dette ville jeg ikke engang servert til katta mi.
5: Mykje mildere enn jeg skulle trodd.
3: Dritgodt.
4: Bildekk med smak som ikke er asfalt.
2: Gud, det var...
3: Jeg merker jeg ble mett.
2: Løye, snok.
1: Det er ikke noe hemmelighet i dette programmet, her vi sitter. Meg for så vidt, Stian, og med meg så har jeg
6: Daniel
7: og Sofia.
1: Og det er ikke noe hemmelighet blant dere, det er ikke noe hemmelighet blant våre lyttere. Det er ikke noe hemmelighet blant noen, tror jeg, at jeg elsker vammelom. Jeg elsker vammelom mer enn noe annet som kan spises her på denne jord. Hva er dette for noe ansikt dere lager nå? Hva er dette for noe grimaser?
7: Nei, ikke dra meg inn i det.
6: Jeg hater vammelom.
7: Jeg elsker vammelom. Hæ?
6: Vammelon suger.
1: Ok, Daniel, vi skal slåss etterpå. Det er bestemt nå.
6: Skal vi ha en Mortal Kombat?
1: Vi skal ha en Mortal Kombat. I hvert fall så var jeg på butikken, og mine øyne er liksom lagd til å konstant... Altså, jeg spotter vammelon-ting med en gang. Hvis noe er farget i fargen av vammelon, så ser jeg det med en gang, kjapt, bra. Nytt vammelongodis.
7: Men nå er det jo faktisk kommet veldig mye vammelong på butikken. Altså selve frukten. Er det en frukt? Det er en stor plomme, ja, stor stein.
1: Gresskarfamilien.
7: Ja. Hvordan går det med deg nå?
1: Med meg? Veldig bra. Med lommeboka mi? Veldig dårlig. Og da hjelper det ikke at jeg finner et nytt vammelongodteri fra Sweet Story.
6: Sweet Story.
1: Men jeg tror ikke dette blir en sweet story, for dette er... Watermelon chili marinated gummies. Dette er vammelon og chili. En kombinasjon jeg aldri helt så komme.
6: Ikke bare vammelon, det er også chili.
1: Det er også chili.
6: Oh, det er my worst nightmare.
1: Jeg føler ikke at dette er en kombo som kommer til å funke. Søtt og spicy.
7: Takler du sterke greier, Daniel?
6: Jeg takler sterk. Ikke hvis det er godteri liksom, for det føles uriktig. Det føles ikke rett. Men en god Bertha chicken.
1: Jeg har dårlige nyheter, dere.
7: Nei.
1: Jeg har åpnet opp. For det første, de er svære.
6: Oi.
1: Veldig svære.
7: Oi, ser ut som en vannmelon.
1: De ser ut som en vannmelon. Bra sett,
7: men det er liksom størrelsen på en tortilla nachos chips.
1: Det er faktisk det. Og det lukter neglelakkfjerner.
7: Nei.
1: Og jeg vet ikke om jeg vil at godiset mitt skal lukte neglelakkfjerner.
7: Jo! Det lukter ikke godt. Oi! Ah, det ser ut som at du har tatt en vingummi, formet av en tortilla-chips, tatt på rosa og grønn, og så bare helt på med chili-explosion.
1: Helt ærlig ser det også litt ut som om noen kaster opp på toppen.
7: Nei, æsj, ikke si det, æsj.
6: Det lukter litt sånn meksikansk godteri, hvis dere har smakt det.
7: Ja, skjønner hva du mener.
1: Tenker du nå på den sylteagurken, som vi synes var helt forkastelig?
6: Nei,
1: ok. No. Ok, skal vi kose oss da? Jeg bør jo like det her, jeg elsker vammelon.
7: Veldig glad i vannmelon, det må jeg bare presisere. Men jeg er ikke glad i spesifikt to sånn artificial.
1: Jeg prøvde å sensurere deg, Sofie.
7: Jeg ser rundt meg sånn, hva skjer nå? Jeg liker ikke to, hva er artificial på norsk?
6: Artificial, helt, kunstig.
7: Ja, jeg liker ikke kunstig smak av
1: apple. Nei, og det har vi på en måte hørt det.
7: Kunstig smak av apple, jordbær eller vannmelon. Så vi får se.
1: Ok,
6: skål. Jeg hater at den har sånn chili-bæsj på seg. Sånn ut på utsiden.
1: Det høres absurd ut når Daniel sier chili-bæsj, men det er det det ser ut som. Men jeg kan umiddelbart si at det her smakte ikke som vammelon.
7: Oi.
1: Det smakte ikke kunstig vammelon.
6: Jo.
1: Ok.
7: Oi.
1: Du sa Sofia, så gjorde du det.
6: Det var jo ikke så ille, faktisk. Men det smaker ikke meksikansk godteri.
1: Men synes du det var godt?
6: Synes det var greit.
1: Jeg og Sofia sitter her ekstremt skuffet.
7: Det sitter fast.
1: Det smaker chili, det ene med, men jeg synes ikke den vammelonsmaken kommer fram.
6: Kanskje derfor er den ikke så ille.
7: Jeg synes den smaker oppriktig, som jeg sa, som om du har tatt ut tungen din sånn, og så bare kverner du chili explosion på toppen av tungen. Samtidig som at noen sprayer, dere vet de der godteriene som du kan spraye på tungen, de sprayer kunstig vannmelonsmak på deg. Dette her er alt jeg forbinder med kunstig vannmelon.
1: Jeg elsker vannmelon. Jeg hatet dette. Det var ikke godt.
6: Jeg synes ikke det var så ille. Det var ikke superspicy heller.
1: Daniel, vi skal ta deg med til sånn palett-tester. For jeg begynner å bli veldig fascinert over din smak i godteri. Nei, det der var for spicy, for lite vannmelon. Det var ikke en sweet story. Jeg er uenig i brandinga.
7: Men det er ikke sånn ordentlig spicy heller, skjønner du ikke? Det går vekk om sånn to sekunder.
1: Ja, det er bare en sånn irriterende spicy, ja. Egentlig. Og jeg likte ingenting med det godiset.
7: Men jeg klarer ikke å slutte,
1: ja. Du spiser det fortsatt, Sofie? Mm. Hvorfor?
7: Jeg vet ikke.
1: Ok. Den er grei, ja. Men Sofia driver med hva skal man kalle det?
7: Jeg føler at jeg føler at noen vann mellom politiet holder en sånn pistol mot hodet mitt et sted. Jeg må bare fortsette.
1: Ja, nei, bortsett fra at jeg er vannmelonpoliti, Sofie, ja. Og jeg vil frabe folk å prøve dette snopet. Men vi får se, kanskje vi endrer mening i løpet av programmets gang. Kanskje Daniel klarer å overtale oss. Vi skal i hvert fall rangere dette på vår vitenskapelige
6: patenterte
7: tierlist.
1: Så det er bare å følge med til slutten av sendingen.

0: Benjadeen med Kiss Me In The Rain.
1: Daniel!
2: Ja?
1: Går det bra der oppe? Går det bra med deg, Daniel?
2: Ja, jeg fant en ny episode av Stålsnur på spill her nede.
0: Daniel, hva er det du har spilt siden sist?
2: Jeg har spilt et spill kun fordi jeg liker dette universet i et annet medium. Og jeg er en superstor Invincible-fan.
0: Åh, nå snakker vi!
2: Jeg elsker Invincible, en av mine favorittserier ever. Så da måtte jeg bare...
3: Ja, det er... Du sitter som en spørsmålstein, har ingen bilde i hodet.
0: Det er superheltserie lagd av han som lagde The Walking Dead.
3: Okay.
0: Den er animert, ligger på Amazon Prime. Ekstremt brutal og gory, men fenomenalt bra.
2: Too good.
0: Yeah.
2: Too good.
0: For bra.
3: Å ja, den ja, den ja.
2: Okay. Så da har jeg spilt litt Invincible Versus da, som er det første, og jeg tror det er det første. Det første spillet innenfor Invincible-universet, developed av Quarter Up. Og dette er da et fighting-spill som Mortal Kombat og Tekken og Street Fighter. Det er ikke så mye mer enn det.
0: Kom dette nylig ut?
2: Ja, det kom ut minst en uke siden.
0: Ja, det er såpass.
3: Oi,
0: ja.
2: Den er fresh at the oven, for å si det sånn.
0: Ok, spennende.
2: Og grunnen til... Jeg er ikke en fighter-spill-type fyr. Jeg blir alltid knust. Jeg klarer ikke å spille sånne spill, men jeg elsker Invincible. Og en av grunnene til at jeg ville prøve meg på spillet er story-moden. Fordi den ser så utrolig bra ut. Jeg har spilt litt av den. Jeg er ikke ferdig med den, men så langt er animasjonen utrolig fin. Den er ikke 2D, den er 3D. Men den er utrolig stilisert på en... veldig fin måte. Den er veldig pleasing to the eyes. Så da hoppet jeg inn i story-moden, og det føles ut som en episode av Invincible. Bare du får spille litt også.
0: Du ser meg veldig bra på det spillet her nå, Daniel.
3: Ja,
0: jeg kjenner jeg blir ganske hype.
2: Ja, men jeg vil bare si at story-moden varer ikke over en time, liksom, maks. Du går ikke over 2 timer, med mindre du taper veldig mye.
0: Så, okay, så kan veldig... jeg få 4 timer ut av det, da.
2: Kanskje. Den er ikke lang. Jeg er ikke ferdig med den, så jeg kan ikke si akkurat hva jeg synes om den. Men so far so good. Jeg blir utrolig bashet på. Jeg tok spillet på normal, og det føles ut som jeg spiller på super hard. Og jeg skjønner ikke om det er fordi jeg er bare så dårlig på sånn fighting-spill, eller fordi... Jeg vil bare si, kanskje spillet er bugga. Jeg er pro-gamer, guys. I promise.
3: Det
0: er nok en glitch.
2: Det er nok en glitch.
0: Men jeg kjenner igjen smerten. Når jeg skulle anmelde My Hero Academia All's Justice, så var det også mange ganger jeg sånn, er det her faktisk en bug, eller er jeg bare veldig dårlig? Det tok meg en del ganger med å bare måtte prøve matchen på det. Ok, nei, det var noe som bugga seg. Ok, fint. Godt å vite.
2: Nei, det er ikke så mye å si om spillet. Jeg har ikke spilt online. Jeg tør ikke å spille online.
3: Hva er det du har gjort da, hvis du ikke har spilt online? Hvordan fungerer det? Er det bots bare?
2: Nei, jeg har bare spilt story mode.
3: Så når du ikke spiller story mode, er det sånn at du bare fighter andre?
2: Ja,
3: litt sånn smash-aktig?
2: Ja. Du spiller mot en annen person. Hvis du spiller online, så spiller du mot en person. Altså, men du får 3 karakterer du velger mellom, og når en av dem dør, så bytter du ut.
3: Ikke sant?
2: Så det er sånn, jeg er litt usikker på hvilke spill gjør det. Mortal Kombat gjør det ikke.
0: Ja, at du bytter ut til neste.
2: Ja, ja, ja.
0: My Hero Academia All's Justice. Oi, gjør det, Daniel.
2: Ok, ja. Fighter Z, Dragon
3: Pokemon
2: Ball.
3: Go gjør det faktisk.
2: Pokemon Go?
3: Ja, det er sant. Jeg sitter med deg i 3 Pokemon.
2: Teknisk sett,
0: ja. Generelt Pokemon gjør vel det da, for så vidt, men ja.
2: Men det er, hvis du ikke liker fighterspill som Mortal Kombat, så tror jeg ikke det er et spill for deg. Fordi, som jeg sa, det er et veldig kort story mode-spill. Og det er ikke så mange andre game modes. Det er arcade mode, men der spiller du bare... Du spiller mot AI, og så går du opp, og så får du high score, og så ser du hvor langt du kommer. Så
0: det er ikke noe hub-verden? Er det noe å samle på?
2: Nei.
0: Ikke noe kostymer eller noe sånt?
2: Selvfølgelig. Jo, det er kostymer. Okay. Det er kostymer.
0: Ja, men det er jo enda godt. Eller må du kjøpe det for ekte penger?
2: Noen av dem... er gratis, og noen må du betale kanskje 100 kroner for.
0: Okay.
2: Så det er litt på den dyre siden hvis du vil ha en karakter en spesifikk character skin, så er det 100 kroner liksom.
0: Men det er jo interessant at jeg føler liksom alle animerte serier nå blir til et fighting-spill. My Hero Academia All's Justice gir for så vidt litt mening. Invincible også gir for så vidt mening. Men vi får jo også ganske snart nå et Avatar, Last Airbender fighting-spill, som også ser kjempebra ut. Men hva er greia med at vi får så mye av det?
2: Jeg føler grunnen til det, jeg føler det er lett, en lett å develope, hvis det gir mening. Jeg vil ikke være sånn, å, det er dritlett å lage fighting-spill. Men jeg føler liksom det er the easy way out.
0: Ja, du slipper for så vidt å måtte lage en svær open world og masse level design. Og, ja, det er kanskje litt lettere.
3: Man ser jo, sånn som du sier, det, jeg husker på tidlig i 2000-tallet, så kom det også en trend at hvis det var serier du likte, så ga du ut et magasin. Sånn, her er Lego-magasin, her er Lego Friends-magasin, her har du Monstroy-magasin, sånn, sånn du kunne kjøpe på butikken. Jeg føler det gir samme viben. Det er sånn, ok, vi skjønner denne franchisen er veldig, veldig ønsket. Folk liker den veldig godt. Vi kaster inn fighterspill, fordi da kan man velge karakterer og ha sine favorittkarakterer, så de tjener veldig mye på denne fanservicen da. Mm. Så sånn som du sier, det tror jeg er veldig sånn veldig kanskje enkel måte å få fansen til å bruke litt spenn da, kanskje.
0: Så var det vel også typisk med sånn plattformer, føler jeg.
2: Ja,
0: at hvis du hadde en franchise, så lagde du plattformerspill. Et kjempedårlig plattformerspill. Michael Jackson hadde et plattformeraktig spill, liksom. Ja, ja, på Sega Genesis, hvis jeg husker riktig. Så ja, nei, de lager mye av det. Men jeg er spent på hvor de tar dette videre. Jeg håper på mer Invincible-spill. Og det skal sies, folka som ga ut Invincible, Skybound, ga også ut The Walking Dead. Og jeg tror Skybound har litt, eller er de som eier nye Telltale Games. Jeg bare sier, jeg hadde digget sånn Telltale-stil Invincible-spill. Jeg tror det hadde vært kjempefett.
2: Det hadde vært dritfett, Stian.
0: Fått med seg casten, kaster ut der. Men jeg må sjekke ut, hva heter igjen, sa du?
2: Invincible versus.
0: Anbefales
2: VS. Hvis du liker fighterspill, så anbefales det. Anbefaler jeg det.

0: Radiotjenesten
1: på Radio Nova.
2: Ja, det feteste programmet.
0: Det jævlig lettis, eller?
2: Karakterer, sketsjer,
3: gode samtaler.
0: Det ganske kult, det liker jeg.
3: Digg musikk og radiotjenesten.
4: Hva hører du på?
1: Meg? Radiotjenesten på Radio Nova.
3: Jeg må bare bli ærlig.
1: Radio Novas
3: humoristisk alibi.
1: Er det lov å si, egentlig?
0: Vi egentlig veldig lettis.
1: Kanskje Norges eneste radioprogram.
0: Du hører på radiotjenesten. Radiotjenesten.
5: Halla, baller!
6: Hallo?
5: Vi på lufta.
7: Hallås?
6: Hallås?
5: Ikke tenk på det. Det er snart 17. mai, mine amigos.
6: Yes.
5: Hvem er vi med i studio i dag? Nå var det litt hulter til bulter her.
6: Det går
5: ikke
6: fint.
5: Ikke tenk på det.
6: Nei,
5: det
6: får jeg.
5: Du? Først du.
6: Først meg, ja. Jeg heter Lars Christian Nybo. Og ved min venstre side så har vi
7: Johanna Øgland.
5: Og
7: med min venstre side så har vi
5: på miksebordet så hører du meg, Malin Wallerhaug. Og vi skal lede deg gjennom ei heidundrende snart 17. mai.
6: Ja.
5: Eller preview av 17. mai.
6: En 17. mai-preview, rett og slett. Vi er jo, det er jo tross alt helligdag i dag også, så vi er jo eneste på huset, for Chateau Neuf er stengt i dag, så vi er i fåtal som er her. Men vi jobber, selv om det er rød dag, fordi vi er hardt arbeidende. Nå klikket mikrofonen til Johanna. Den løsna. Men ja, vi jobber hardt, selv om det er rød dag.
5: Hvis dere vet hva spartikkelmysteriet, så er det litt sånne vibes hvor det bare barna igjen på huset.
6: Ja, nettopp, ja. Liksom natt på museet, egentlig. Det føles litt sånn. Vi er alene, det er ingenting, altså plutselig om huset til livet.
5: Ja,
7: det er sant. Det er egentlig eneste forskjellen er jo at barn er stengt, så vi er bare edru.
5: Ja,
7: det er, det.
6: Ja.
5: Vi
6: det er godt
5: poeng. Vi er alt for edru for at det er Kristi Himmels fars
6: dag. Og det regner, og det er dårlig stemning. Nei, det er bra stemning. Vi skal lage kjempestemning.
5: Det er jævlig god stemning, folkens. La oss bare tute bilen av gårde.

0: Du hørte French Fries med Angelica.
1: Liker du humor og sprell?
2: Det ganske kult, det liker jeg.
3: Du veldig god på det da, synes jeg.
4: Tjenesten og radio.
1: Radio og humor. Radiotjenesten har det.
0: Dere vet jo at det blir jo 17. mai-frokost i år også.
3: Det gjør det.
0: Det blir også 17. mai-frokost for godeste radiotjenesten. Mm. Og hva er det du skal ta med deg, Johanna?
5: Jeg tror jeg skal... Det kan virke litt rart først, men jeg smakte det en gang, og jeg ble så glad. Oi. Fordi jeg kom veldig sent til en frokost en gang, og da var det bare potet med salt igjen, og det var dritgodt. Jo, det var faktisk
3: potet,
5: skikkelig.
3: Altså sånn saltbakte
5: det,
3: ja. Poteter? Altså,
5: bare kokt, jeg tror det var kokt potet. Kanskje det var stekt. Det var, sånn, det var bare en skikkelig sånn bestemor-potet, som er kanskje litt mye stekt, eller litt mye godt.
3: Ja,
5: og så sånne store...
3: Saltkorn.
5: Ja, og så kanskje litt smør på. Ja. Og det var sånn der, å, beklager deg ikke med brød eller pålegg, det var litt sein. Og jeg hadde jo allerede drukket, jeg var allerede drita, trengte jo litt potet og suge opp den alkoholen.
0: Kan jeg bare spørre, ja, når du kom på 17. mai-frokosten?
3: 18.00.
5: Jeg husker faktisk ikke. Kanskje, hvis, la oss si at det begynte klokka 10 da, og så kanskje jeg var der 11:30.
3: Ja, ok. Ja.
0: Da var det bare potet igjen. Det var ikke så ille.
3: Nei, men samtidig...
0: Jo, men det er fortsatt... Man,
5: ja, man skulle videre gjøre ting.
3: Men du, det er, sånn, det er sikkert sånne, sånne poteter som du bare legger i masse salt og baker det i ovnen lenger. Det blir dritgodt, for det blir så salt og så litt sånn, ja, moist og sånn. Mm.
5: Det var helt fantastisk. Jeg bare sånn, beklager, og jeg bare, herregud, dette er best jeg har spist.
3: Og så er salt det er jo bra når du har drøkt litt også. Ja. Jeg har et par ting jeg vil ta opp med deg om det her, fordi jeg lurer på et par ting som jeg lurer på om det er innenfor å ta på 17. mai frokost.
0: Hør.
3: Hvis noen kommer med nougatti, hva tenker du da?
0: Bare nougatti?
3: Ja.
5: Oh my god.
0: Da synes jeg at jeg har lagt utrolig lite effort.
3: Hvis du må hjemmelage nougatti da?
0: Åja, ok, da er det bedre. Greit.
3: Ja, ikke at jeg opplevde det her, jeg bare tankeeksperiment. Fordi ja, nougatti er jo litt sånn, verdier du det på 17. mai-frokost?
5: Det blir litt sånn, jeg har sett på nougatti-mannen av Hellstrøm og rydder opp hjemme, og det er veldig trist.
3: Ja, det er veldig trist.
5: Kan anbefales.
0: Jeg vil heller da at du, for man har jo ofte brownies på 17. mai-frokost,
3: ja,
0: og da er
3: point.
0: Det litt rart å komme med nougatti.
3: Ja, det er jeg enig med deg. Ok, ketchup?
0: Nei, takk.
3: No go uansett?
0: Det spiser jeg ikke.
3: Nei, nei.
0: Fair. Jeg boykotta. Oi. Ketchup.
3: Wow.
0: Det er helt tull dette. Å bruke ketchup som voksen, det er bare et tull.
5: Tar du ikke på pølse en gang?
0: Ok.
3: Ok, så du bruker...
5: Med eid! Du ble eid!
3: Jeg finner ikke at jeg har en kompis som stort sett kun et ketchup på alt som er.
0: Nei!
5: Ja, for det er for mye igjen.
3: Ja, ja, ja, men hvis han skal bestøtte meg i frokost, da må han få lov til ketchup, kanskje?
0: Men da ser jeg ned på han
3: ja,
0: som person.
3: Ja, men han er hyperallergisk mot basically alt, så han har litt
0: bra i maten. Og ikke ketchup!
3: Nei.
0: Og ikke ketchup!
3: Tomat, sukker, eddik, det går fint, det. Ingen ses.
0: Det er ikke noe tomat i ketchup også.
5: Men det hadde vi også.
3: Du er veldig kritisk med ketchup.
0: Ja.
3: Du boykotter ketchup. Ketchup har jo vært ganske vokal om Israel-Palestina-konflikten. Det er derfor du boykotter ketchup. For det er pro-Israel ketchupen.
5: Ja, det må du begynne å si. Ja.
3: Det var en joke. Okay. Boykott-tider.
0: Ja.
3: Reker. Puller opp med full, altså fullt med reker og mayonnaise og sånn. Hva tenker du da?
5: Det kommer an på hvor mange du har. Hvis det er sånn du har en liten skål med reke, så er det ikke... Da er det litt teit. Men
3: ja, for det er ingen som får.
5: Ja, altså, ja. Sånn, jeg tok med til meg selv.
3: Ja, det er
5: bare mine kompiser, min gjeng, min innerste
0: sikker. Ja, det går ikke.
3: Ja.
0: Men jeg, eller, jeg vet ikke, for det er ganske... Det er litt sånn hit or miss med hvem som kommer til å være glad for det.
3: Ja.
0: Sånn, jeg er sånn passe.
3: Ja, det er fair.
0: Jeg spiser ikke reke på eget initiativ.
5: Det kommer også veldig an på om det er... om det er sånn der... Som ligger i lake.
3: Ja, for det er folk, det er ikke så veldig digg.
5: Nei, for da er det litt sånn, oi, ja, du kunne tatt med noe annet. Med, du kunne i det minste tatt med ketchup, ikke sant?
3: Reker i lake og reker som du piller selv, det er det samme forskjellen som det er på sånn mils kaviar og russisk kaviar, føler jeg. Det er samme kvalitetsforskjellen. Det er litt like stas. Ja. Hadde du noen?
0: Det var morsomt at du sa reker, fordi det jeg skulle si var fritert shrimp.
3: Åh. Oh.
0: For det var... kompisen til kjæresten min hadde stått hele morgenkvisten og fritert egen shrimp.
3: Fritert sin egen shrimp, det er lov å si.
0: Og så hadde han stått i baris for å ikke søle opp klærne, men det er ren olje som koker.
3: En tortur.
0: Ja.
3: Det er spesielt. Jeg tenker...
0: Men
3: jeg
0: backa innsatsen ja, så lenge det er innsatsen effort. Lagt inn i frokostmaterialet du tar enig. Med så er jeg bare mer fornøyd
3: ja, alt som er hjemmelaget
0: ketchup, sier jeg nei
3: hjemmelaget ketchup da
5: Det er ja igjen.
3: Ja,
5: det er det, hvis etter med potet, så er det jo
0: ja.
5: Ja,
0: da kan jeg bakke.
3: Saltbakte poteter med ketchup og fritert scampi, da.
0: Du trenger ikke noe mer enn det, eller? Ok.

0: med sånne prikker som laksen har. Det er bra. Fin torsk. Men ja, så det er det norskeste du har.
1: Yep.
0: Det synes jeg er stille meg bak, det.
1: Ja.
0: Norge er bygd på fisk.
1: Ja.
0: Ja. Ja. Det, du har ikke mer å si til det?
1: Nei.
0: Du er fornøyd?
1: Ja, skal jeg få, si
0: noe mer? Kan jeg holde på laksen din, hørte på å si?
1: Ja, du kan få holde på laksen din. Den bruker jeg å ha mellom beina mine når jeg... Nei.
2: Hva?
0: Ok.
2: Men, hva?
1: Det var tull.
0: Det er en bra laks.
2: Ja.
0: Ja, fin. Fin
1: jeg bruker laks. Å nappe laksen av og til.
0: Yeah.
2: Wow.
0: Ja, bra. Takk, veldig bra, veldig bra. Heter for noe, ikke forslag, men
2: løst.
0: Veldig bra løst var det.
2: Takk. Men det ser ut som du har vært der er lappen på, du kjøpte den i dag.
1: Nei.
0: Ja, for det er et godt poeng. Er det ny? Opprører du så mye for det her, det er plusspoeng i boka.
1: Det er litt flaut da. Det er litt flaut da, lappen på.
2: Altid flaut da, går ut med plagg og ser lappen på.
0: Ja, det er et godt poeng.
2: Pinlig.
0: Flekser jo penger på en måte da.
2: Ja, gjør det.
1: Nei, dette har jeg faktisk ønsket meg til jul i 3 år.
0: Og så fikk du det endelig?
1: Ja.
0: Ja. Gratulerer.
1: Men jeg har faktisk ikke fått brukt den da.
0: Men nå har du fått brukt det. Ja, det er et veldig godt bruksområde det her. Johanna? Hva har du tenkt å bringe til bordet det norskeste du har?
2: Jeg har vært og tenkt. Jeg tok på meg tenkarten, knippet den igjen, og har vært veldig usikker på hva jeg skal velge, fordi jeg er jo så sykt norsk. Sånt.
0: Så det du har med en blokk.
2: Jeg har måttet ty til en litt kreativ løsning, fordi at dette plagget, det er et plagg jeg har,
0: okay.
2: Som jeg ikke har... Det ligger i Marnedal, i min hjembygd.
0: Ja, nettopp, ja.
2: Men jeg vet hvordan det ser ut.
0: Du har tegnet ditt eget plagg.
2: Jeg har tegnet et plagg som viser hva jeg har.
0: Ok, nå er jeg veldig spent. Snur du mot meg nå.
1: Er det bunadskjorte?
2: Ja.
0: Skitten bunadskjorte, sånn. Mm-hmm.
1: Så du har vært på fylla med den?
2: Ja.
0: Det er veldig norsk.
2: Hun
0: er
2: sunt. Det... Ikke med akkurat min bunad, da.
0: Jeg har lagt på fylla med din bunad.
2: Jeg har vært rundt omkring da, for å si sånn. Kaller han Sørlandstunnelen.
0: Sørlandstunnelen. Fy flate, det var ny.
2: Ja.
0: Skitten bunadskjorte, det er bra.
2: Ja.
0: For det er veldig norsk, det er ikke det?
2: Det er litt norsk, og det som gjør det norsk, for, eller før kan jeg forklare hvordan det ser ut, det er litt sånn lebestift på sånn, den hvite kanten okay, oppe, og oransje på rundt halsen.
0: Sminke?
2: Ja, sminke, ja. Og så noen mystiske flekker som man ikke vet hva er. Og det som jeg mener gjør dette veldig norskt, er at det er jo et kjempe, altså en bunad er kjempedyrt.
0: Ja.
2: Og så er det bare så utrolig norsk ting, at man bare går med det dyreste man eier, og så bare drikker man seg driting. Og så bare er det sånn, så på disse her vakre bunadene, så er det jo det er kremant, og det er snusjus, og det er sad, og liksom, det er helt sånn crazy hva folk...
0: Og sånn cocktail av sånn der ketchup og sennep og is.
2: Ja, og litt syggel, kommer man på hvor sent ut i kveld. Da får man bytte bunaden vekk med noe annet senere. Ja,
0: det er sant. Men veldig godt svart for deg også. Du traff på 17. mai. Jeg hadde forventet noe med 17. mai som et av forsøket her. Jeg tenkte kanskje det kom til å komme.
2: Jeg beit rett på.
1: Det kom jo.
0: Og du gikk for fiskevarianten.
2: Men de fiskene feirer også 17. mai.
0: Fiskene, det er så sant. Er
1: og det er
0: poeng.
1: Faktisk også det er Ålesund oljekleder.
0: Ålesund oljekleder, ja. Hvor gammel er den?
1: Den er...
0: Ja, men det står på...
1: 1891,
0: ja.
2: Ja, kjøpte 2026 i går.
1: Nei.
0: Men du fikk en ny jul. Men bra for begge to. Kort applaus. Jeg skal kåre en vinner. Okay. Og det er to.
1: Okay.
0: Jeg skal du ha på en morsom lyd nå.
1: Ja,
0: det blir bra. Piano regn. Det var veldig sørselig.
1: Ok, vent.
2: Det passer. Jeg synes det passer fint.
0: Du må slå av.
1: Oi, faen. Jeg glemte. Ok, vet du hva? Det blir den.
0: Ok,
2: oh, yeah.
0: Da skal vi kåre en vinner av dagens Konglen befaler. To gode forslag, to gode bidrag til konkurransen. Men jeg må kåre en vinner, og vinneren blir den som har lagt ned mest jobb i det her. Og det er mye jobb å tegne, det er det. Men å møte opp her og så klæ seg på seg med den outfitten der, Malin. Det er sterkt, og det har du ønsket deg i 3 år, du fikk det endelig til jul. Og så får du ta jomfruturen på den klassplagget der i dagens radioprogram. Det er så sterkt. Gratulerer med seieren, Malin.
2: Det er verdig vinner.
0: Ja, det er verdig vinner.

0: Det var million med Gustav Tøysen.
1: Vi er radiotjenesten, og vi sier ikke ordet nei.
0: Ja. Skjedde ingenting. Ok. Der. Hei, supert folk. Liten...
2: Da er vi kommet til Laudal barneskole for å sjekke ut hvordan det går med de som skal spille korps på den store dagen. Så da har jeg sneket meg opp trappa inn her og lusket litt. Og ja, de har kanskje pause nå.
3: Slå meg!
2: Så nå skal jeg bare snike meg og prøve å få tak i en av de. Det ser jeg en. Hei du, hva heter du for noe?
3: Jeg heter Adrian.
2: Adrian? Ja, hva er det du?
3: Jeg er 6 år!
2: Du er 6 år!
4: Ja, men jeg er ikke mye kulere, og jeg heter Mina.
2: Du heter Mina. Er det å spille det i korps?
3: Ja!
4: Ja!
3: Jeg har akkurat begynt å spille i korps, for jeg er bare 6 år gammel.
2: Åh!
4: Ja. Men jeg har spilt i hvert fall 10 år.
3: Du, 10 år?
4: Jeg er 10
3: Nei,
4: år.
3: Nei, lyver! Jeg har spilt i 2 år.
2: Men hva er det dere spiller for noe, da?
4: Nei.
2: Spiller i korps?
3: Hva heter det for noe?
4: Det er en sånn... han spiller...
3: Jeg spiller tuba.
2: Tuba? Ja. Ok.
3: Tubaen er større enn meg.
4: Ja,
3: det går bra.
4: Jeg bruker å kaste dem på han når han biter meg...
2: Ja, for du er mye eldre, du.
4: I tåa.
2: Ja.
3: Hvor gammel er du, Minna?
4: 10.
3: Ja.
2: 10 år, og du spiller 10 år. Hva er det du spiller for noe?
4: Nei, jeg er bare 8.
3: Nei, det er 4, hun lyver.
2: Hva er det du spiller? Mina, hva slags instrument spiller du i korpset?
4: Mamma.
3: Hun spiller klarinett.
2: Klarinett, ja. Så flott. Jeg skal ikke forstyrre så veldig mye. Jeg bare lurte på hvordan det var når dere skal drive og øve.
3: Kan jeg få tisse?
2: Ja,
3: jeg må gå og tisse.
4: Du må bare tisse.
3: Du kan bare tisse.
2: Han får lov til å tisse.
3: Du går og tisser. Ha det bra.
2: Vi kan snakke seg inn.
4: Ok.
2: Ja.
4: Da får jeg holde oppmerksomheten.
2: Ja, var det... Gleder du deg til å spille på 17. mai?
4: Ja.
2: Ja? Så flott. Nå kanskje dere skal begynne å øve igjen nå?
4: Nei. Det klipper ut. Faen, jeg glemte av det.
2: Til dere som hører på nå, vi elsker dere.
4: Nei.
5: Ja, vi har noen tekniske problemer, men vi skal løse det opp så snart som mulig. Men det var et veldig bra intervju, Anna.
2: Jo.
5: Hvordan var det utfordringen? Intervju kids,
2: det
5: var litt utfordrende.
2: Det var veldig, jeg jobbet i barnehage, så jeg merket at jeg ble veldig sånn som jeg var da.
5: Ja, du er flink på det.
2: Jo,
4: takk. Da er vi tilbake.
5: Ja!
2: Ja, dere skal kanskje begynne å se. Det kom en voksen inn her. Kanskje dere skulle begynne å øve igjen nå?
5: Ja, nå er jeg klart for å øve igjen. Hei,
2: sånn. Går det greit at jeg bare står her? Bare
5: ja, selvfølgelig. Jeg heter for Johannes.
2: Jeg
5: er leder for korps her, da.
2: Så stas.
5: Så ja, veldig flinke. Vil du prøve? Skal vi prøve tona, Mina?
4: Sant, jeg er flinkest.
5: Du er blant de flinkeste.
4: Sant, jeg er flinkest.
5: Du er topp 30 flinkest. Det er 20 i koret. Men du, skal vi prøve en tone? Jeg sier... Nei, du må litt ned. Ah, der ja. Du var litt for rein i starten. Du skal legge en halvtone under meg hele tiden. Ah,
4: ok.
5: Ah, det er bra. Det er akkurat sånn vi gjør det.
4: Johannes, kan jeg prøve?
5: Ja, selvfølgelig. Da vil du prøve, du også. Ja. Ah, for det er for rein. Du må lenger ned. Lenger ned. Der ja. Ah, nå har vi den, så slenger du deg på. Der har vi en, da vi er klare for 17. mai. Det viktigste er at vi aldri spiller rent. Ja, gå og tisse, du.
4: Jeg må også tisse. Kan vi tisse, Chris? Kan vi tisse, Chris?
5: Skal faktisk gå og tisse, ja, men jeg skal gå på eget do.
4: Okay.

0: Det var pen søm og rigla.
1: Radiotjenesten, programmet du kan ta på dine brister, du kan ta på dine ører, du kan ta på din pinjata.
0: Ja, vi har vel alle våre rare frykter, har vi ikke, folkens? I hvert fall i radiotjenesten så tror jeg at vi har noen ditt av rare frykter, som må kanskje gå baklengs inn en dør. Det er ikke min frykt.
2: Baklengs inn, altså overtro?
0: Samme blaffen, egentlig. Jeg har bare hørt rykte om at Johanna har jævlig mange rare frykter. Har du ikke?
3: Jo.
0: Take it away.
3: Ok, jeg kan si noen.
2: Gleder meg allerede.
3: Banantråd.
2: Hva sa du?
3: Banantråd, de tror han på banan.
2: Ja, den er ekkel, ja.
3: Den er ekkel. Misforståelser.
2: Generelt på misforståelser. Ja, men ja, det er så, ja, jeg er enig. Men vi må ikke kjøpe banan helt, den er bra. Jeg hadde et banan tidligere i dag, og jeg sitter og plukker av noen som en sånn maniac, fordi jeg vil ikke ha noen.
3: Ja, men det er det. Ja.
0: Sær?
2: Ja, ja, ekkelt.
0: Da synes jeg at dere må dra i terapi. Bare et
2: terapi?
0: Forslag.
2: Terapi? For ja, å ikke ville ha banan, tror jeg.
3: Nei, vi går i terapi for bananfobi.
2: Oh, yeah.
3: Det finnes faktisk.
0: That's what she say.
3: Ja, afraid of them.
0: Hvis du er lesbisk, da.
3: Da liker du ikke det heller.
2: Nei. Fortsett, okay. Johanna. Ja.
3: Jeg er redd for unaturlig død hos meg selv og andre.
2: Unaturlig død?
3: Mm,
2: at altså, blir drept det, da?
3: Ja.
2: Det blir altså, sånn, ting som tar livet av deg som ikke er bare, ja, du blir gammel.
3: Ja, sånn blir stok i magen.
2: Oh, ja.
3: Sånne ting kan skremme meg litt. Jeg blir skremt, det er jeg redd for.
2: Du er redd for å bli redd?
3: Ja, jeg er veldig engstelig person.
2: Ja, jeg er samme her.
0: Er du det?
2: Ja. Vi bekymrer meg veldig mye.
0: Vi er en gjeng med tre engstelige personer.
3: Nevrotikerne!
0: Nå holder vi
3: The three musketeers! Afraid of everything.
2: Afraid of everything, rett og slett.
3: Hva er de tingene du er redd for, da?
2: Jeg er jo ironisk og redd
3: for å bli redd. Don't get me started!
2: Jeg er redd for å bli redd, ikke sant? Jeg også, ikke sant?
3: Ja,
2: fordi
3: ja.
2: Hvis jeg skal for eksempel gjøre noe viktig, da, og så skrev jeg til at okay, nå må jeg sove natta før for at jeg skal være sharp, så begynner jeg å tenke på, da blir jeg stresset for at jeg skal bli stresset. Mm. Så jeg ikke skal sovne.
3: Ja.
2: Så jeg stresser over å stresse over å ikke få sovne.
3: Ja.
2: Så det blir en sånn metastressing.
3: Åh, det er forferdelig.
2: Det er helt kjærselig.
3: Ikke logisk i det hele tatt.
2: Nei.
3: Men det hjelper ikke å tenke at det ikke,
2: nei.
3: Er logisk. Og folk utenifra er sånn, det er ikke logisk. No shit.
2: Nei, nettopp. Men jeg har vært veldig real her. Jeg har en frykt for å være den som kommer til kaffetrakteren på jobb for å finne meg kaffe, for så å se at det er tomt for kaffe uten å vite hvor jeg skal finne mer kaffe når den personen som står bak meg og skal ha kaffe, men ikke vet at jeg er ny og derfor har en god grunn til å ikke vite hvor mer kaffe er.
3: Den følte jeg.
2: Mm.
3: Vet du, jeg tror det jeg hadde gjort hadde vært å snu meg etter jeg overtenkt dette. Jeg begynte å bli anpusten, snu meg bare. Jeg er ny! Jeg vet ikke!
2: Bare si det, skriver jeg. Det er mynt.
0: Ja, det er egentlig den enkle løsningen.
2: Ja, jeg må bare si det, men det føles litt sånn. Og i hvert fall, jeg vet ikke om jeg skal prate norsk eller engelsk, fordi når jeg jobber på museet, så er det ganske mange engelske folk, eller internasjonale folk der også.
3: Ja.
2: Så jeg vet ikke hva jeg skal begynne med. Jeg kan ikke begynne sånn, do you know where coffee is? Og så blir det sånn der, er det norsk?
0: Ja, det er flaut.
2: Men jeg skal begynne på norsk. Jeg må begynne norsk, jeg må det.
0: Men jeg har en løsning.
2: Ja, ok, for det.
0: Slutt å drikke kaffe.
2: Nei.
0: Ok.
2: Slutt å drikke kaffe? Hvorfor det?
3: Blir du ikke litt engstelig? Jeg får sånn her skjelving. Jeg får angst av å drikke kaffe.
0: Skal jeg si hva som skjer når jeg drikker kaffe?
2: For det.
0: Sprut bæsj.
2: Ja, tenk meg det.
3: Jeg visste at du skulle snakke om bæsj.
2: Ja, jeg tror jeg
0: er redd for å bæsje på meg. Og
3: jeg har jo skrevet den. Jeg er redd for å bæsje på meg igjen. Og så har jeg også skrevet under at jeg snakker for mye om bæsj på radioen.
2: Det er rett og slett
3: bare, ja. At jeg prater for mye om det.
0: Tuller du? Jeg vinner jo der uansett.
3: Ja, det er i hvert fall
0: noen som snakker hakket mer om bæsj.
2: Det kommer sånn på hvem du spør, tror jeg, om du prater for mye eller ikke. Vi har jo et annet medlem i radiotjenesten som heter Alfred, som er nok for nok bare noen nevner avføring. Eller,
3: det er sant.
0: Jeg kan ikke ha sending med Alfred, for han takler ikke å høre på meg.
2: Jeg synes det er morsomt, det er derfor jeg har sending med. Jeg kan utfordre den litt.
0: Jeg er faktisk også redd for å bli skremt fordi at jeg er veldig lett blære. Eller jeg er veldig lite blære. Det skal veldig lite til før det skvettes.
3: Den er jo litt skremt, så da trekker seg sammen og så faller det ut.
0: Ja. Og hopper på trampoline.
3: Oi.
2: Da tisser du på deg fordi du har liten blære, er det du sier?
3: Jeg tror ikke
2: jeg
3: kanskje
2: jeg hadde ingenting med det å gjøre
0: noe lenger. Muskel,
3: ja, man kan sitte og øve seg da.
0: Ja, jeg vet det. Jeg gjør det akkurat nå.
3: Nei, good to know. For you guys listening out there, this is what's happening to her crotch.
0: I'm training my crotch.
3: Vagina hole.
0: Ok, videre. Flere frykter.
2: Ja, hadde du flere frykter på din liste?
3: Å bli påkjørt av trikken og bli delt i to.
2: Wow, det er ganske heftige saker du frykter.
0: Men hva som er enda verre enn å bli delt i to av trikken? Delt i tre av trikken. Og bare bli kjørt litt på. Ja. Og så er du på en måte helt grei, ja. Og så må du opp igjen derfra. Og så har du lagd så stort leven.
3: Ja, sosialangsten som kommer inn her. Ja.
2: Det er verre med den sosialangsten enn smerten. Å bli delt i to fysisk.
0: Ja, nesten.
3: Ja.
2: Du blir delt i to mentalt i stedet for.
0: Den er god.
2: Men du sa jo noen som ble påkjørt av trikken her for noen få dager siden. Hæ? Jernbanetorget.
3: Nei.
2: Du satt fast under trikken.
3: Nei.
2: Jo, og så kom det ny oppdatering fra politiet. Var sånn der nødetaten er her og har fått fjernet. Nå er han på vei til sykehuset med lettere skader. Sånn, lettere skader.
0: Hvordan?
2: Satt fast under trikken. Hadde han liksom fingeren under trikken da, og så er det sånn, brakk fingeren. Og
0: altså,
2: det er
0: jo,
2: jeg så for meg at den var nettopp som du sa, at den nesten delte i to. Jeg lå under trikken. Jeg skjønner, jeg vet ikke hvordan det så ut.
0: Ja, hvordan skjer det? Har han lagt seg ned?
2: Oi.
3: Han må jo ha blitt påkjørt, for det jeg pleier ofte å nesten bli påkjørt av trikken. For jeg skjønner ikke de trikksporene, og jeg skjønner ikke reglene. Så går jeg over, og så...
2: Jeg tror reglene er bare alltid at du skal vike for trikken. Trikken har forskjell seg
3: til uansett. Ja, for det har jeg begynt med.
2: Ja, jeg tror det er lurt.
3: Nylig.
2: Hvis du begynner å ringe i bjella si, så blir de sinte.
3: Ja.
0: Ok, får høre flere frykter da. Har du flere?
3: Jeg er redd for å brekke nakken og ikke dø, men havne i rullestolen.
0: Å, ja.
2: Ja. Synes du det er verre det nå?
3: Jeg synes det, for jeg tror jo at man bare dør. Og så bare er det som å sove. Så jeg bryr meg egentlig ikke om jeg dør.
2: Skjønner du hva du mener da. Men du kan jo få mer ut av livet hvis du får.
3: Ja, det var leit, men samtidig den smerten vil jeg ikke føle på. Tror jeg da.
2: Men har du ikke sett Modern Family?
3: Ja.
2: Du vet Cam?
3: Ja.
2: Han sier jo det at if an accident ever happens to me, I hope I die, because I don't think I would be a very inspiring disabled person.
3: Det der er så ikonisk.
2: Det er veldig ikonisk. Er det det du relaterer til?
3: Jeg kan så relatere til det. Jeg kan det. Neste på lista mi er å få lock-in-syndrom.
2: Lock-in-syndrom?
3: Ja.
2: Forklarer du det for noe?
3: At man, det ser ut som man er i koma, at man ikke er til stede. Og så hører man alt, man får med seg alt. Hvis du åpner øynene liksom.
2: Ikke si det, jeg orker
3: ikke. Jo, så kan man sitte og blunke for å gjøre sånn Morse code.
0: Det er jævlig.
3: Det er helt forferdelig.
0: Det har jeg opplevd.
3: Du har opplevd det?
0: Nei.
3: Søvnparalyse?
0: Nei.
2: Søvnparalyse, det høres ut.
0: Men faktisk så har jeg døtte på ski og fått hjernerystelse, så jeg har mistet hukommelsen. Og så sto jeg på ski. Det kan vi prate om en annen gang.
2: Oi.
0: Men!
2: Ja, teaser.
3: Jeg kan ta det skammens hjørne. Neida.
0: Hvis du har flere, så si det, og så skal jeg si en siste.
3: Ok. Eggeslings.
2: Sa du? Sorry.
3: Det der hvite greien på egget.
0: Ja, jeg tar det ut.
3: Den der, den der lille halen.
2: Inni egget,
3: ja.
0: Den som blir til barn.
2: Ja.
3: Det vil jeg heller ikke vite. Okay. Nå er jeg redd for at det skal være barn inni der. Og så er jeg redd for å uheldigvis jukse på eksamen.
2: Ja.
3: Ja.
2: Før
3: jeg. Jeg er veldig redd for å få et barn med en skade og angre meg for alt tequila og snus jeg har brukt i mitt liv.
2: Wow.
3: Ja.
0: Ok.
3: Ja.
2: Det er mørke saker, ja.
3: Og så er jeg redd for at andre, jeg avslutter med denne, jeg er redd for at andre skal ha bus i nesa. Jeg blir stressa av det. Jeg blir så stressa av det.
0: Jeg er helt enig, fordi det sier sånn, du må si fra om jeg har bus i nesa.
3: Ja, og så går det tidspunkt hvor det blir for lang tid. Og da er det sånn der, nå må man late som, eller hvis man har mellom tennene, så prøver jeg å få litt å spise noe, og så sier jeg rett etter der. For da har jeg blitt klar over det. Og så sier jeg sånn, ja, Rune, fikk du en liten sånn greie der?
2: For en
3: hack? Men jeg har også en hack, for jeg var enda mer redd for bus, at folk hadde bus i nesa før. Men så har jeg begynt å si sånn, du har en liten boogeyman. En liten buggy. Og da går det greit.
2: Ja.
0: Det er gøy. Min siste er at når jeg var liten, så var jeg redd for Jesus og Gud. Så etter det så har jeg ikke klart å ligge på ryggen når jeg sover. Så det var det.
3: Amen.

på planta, jeg smøk meg på træra. Jeg på topp, må du snart fette læra. Kutt ikke busken, jeg går, jeg får bæra. Døffere søstra din naken på senga mi. Bro, få et liv. Slutt å kopi. For mine

Mister mange brødre tok the wrong way. Ikke snakk til meg da, ja.

0: to hear the most impressive Gustav Tausen impression.
1: Kommer inn på stedet, jeg later som jeg har jævlig skip, jeg har det jævlig bra. Det er ikke noe å si uansett, for jeg er på bar og skal ha meg en øl og kanskje en kava. Jeg er i faen, jeg er helt skadet, så krikker jeg fakta, jeg er ikke som katta. Jeg kan ikke de tingene de kan, men jeg prøver å lære meg uansett. Jeg fortjener ikke respekt, jeg fortjener mye mer enn det. Jeg fortjener å være hovedkarakter i en serie og en film og litt til. Jeg orker ikke være han fyren som sa hva vil når han var helt chill. Jeg er sånn helt gæren og fucka, jeg er helt ute på det. Kaller meg en matte, jeg kan ikke lære meg noe annet enn det jeg kan, og jeg kan ikke skatte. Jeg har masse penger, jeg er ikke millionær, jeg er millionærenes millionær, og jeg er ikke sær. Jeg er så gæren og så streng at jeg er militær. Jeg er på den byen med en nabo som du kunne ha sett på Instagram, og du er ikke han som jeg er den kvelden jeg var den fyren jeg var, og jeg var i Vilmann da. Nå er jeg på en annen ting, jeg har ikke noen filmer med meg, men du burde filmet meg når jeg var så grov som det jeg var da. Jeg er han, og du er langt ifra det. Du snakker mye greier, men jeg har faktisk vært ruset på en gata og kastet mye mer enn bare en katt på en katt. Kastet en hund på en stein. Jeg er han fyren som løper selv om jeg mistet begge bein. Jeg kan ikke være deg, og du kan ikke være meg, for jeg er meg med flein. Du er deg når du er sent til jobb. Har ikke jobb engang, jeg er en jævla snobb. Det er sånn det er, det er å være hobbyproff, rapper eller noe annet enn det. Jeg har

Han fortjente det ikke engang, kanskje jeg ikke... Jeg skulle ikke være så krøtt. Og nå står jeg her, og jeg har vann I håret, og det renner ned på fjeset mitt, og... Jeg tenker... Kanskje livet bedre når jeg bare senker skuldrene litt? Kanskje livet bedre når jeg bare slapper litt av? Kanskje han fyren I barn ikke fortjener å bli kjeftet på meg, bare fordi jeg har ventet 15 minutter på en øl? Det jo helt greit, liksom. Det går helt fint. Altså, tiden går, men jeg har det jo greit uten øl. Jeg får den når tiden inne. Og jeg overlever, og jeg har det jo fint, og jeg vender rundt meg. Det fortsatt lyst ut, og jeg vet at 17. mai rett rundt hjørnet, og... Altså... Og kurator på, og det bare 4,5 minutter igjen. Jeg bare tenker at, faen, fuck it. Livet dritbra, liksom! Herregud, jeg trengte bare å få litt vann I ansiktet, og så innså jeg det. Jeg innså at jeg glad I alle rundt meg, jeg glad I mennesker, og jeg... Alle fortjener liksom å få en klem, liksom. Alle fortjener bare å få et kyss på kinnet og høre at noen sier «Jeg jævlig glad I deg», liksom.

0: Yes, yes, yes, yes! Du har hørt på Kurator her på denne torsdag kveld. Du har hørt på Svansi MP3 leie tracks ned hele kvelden. Og sammen med meg i studio i dag, Jul Vold, har du hatt...
1: Anna Koblitzek.
2: Bæ, de kaller meg Henny Hansen, han som får den transen i dansen og har snakket med tanten eller Eskil Eitreim.
1: Ja, det er kult. Og så har du hatt Caroline Frid Tellenes.
0: Free her.
1: Yeah. Fried.
0: Free her!
3: She's fried.
1: She's fried.
0: She's fried in a motherfucker.

LP-en som jeg liggende her, Some Great Reward. If You Want. Basil-gruppen Depeche Mode, deres, jeg vet fra var det ikke deres fjerde album. Middle Magic, Tatuering.

Selv som selvstendig, og det er jeg, men du kom inn handy. Ingen har kommet så tett inn på meg, du er heldig. Jeg håper at det er rettferdig. Jeg har alltid sett